zani idwai hashaka dia mwenye chukwa ya bote ndati tafunga mukanai ati chafunguri zosura kwasho tiyo mudzima iwanda kasanangura kureba kufupika kukora kutetepa tiye ye na mukusipa kutsuka tiye wandakada zosura kwasho apata ko trumura shuga shuga ngoma inotiona ndakamuda ndega kusanangura kwa Batista Parafino Tomo ndona ankaramba ya paradio Msambiki kubva kunyampasa kuti straight ore barwe duas horas ne 45 minutos ndirima kubari kubira mseso kana mishano ndokuponzera kwenda mwana wa mai kunyepa ndichimuno ai iwe kumutsana ita kuti sekuru auya basa kababa kuno basa mwana wa mai hakuna chakanaka.

Panguenda pinda mwana mwishtudio Jaradi Msambiki Panguwa zaite zona hapa ibi mwakumashane mseswa na mshano Gamzisa kuti Nima izona izi zinguwa mwurungu mwana nushiru kunzata zita makane Ewe mweni mwembi wa mkati mwe provincia ino yemanika Tena adete kuri kuti Augusto Domingo Shtaibo Koma ya pera iya na iyi kuri da yengo yake Mwembi wa mwana mwishtudio Jaradi Msambiki.

0: mbosha usura kwa shona oa otea katimura omowe ya kuruwa uwipasi saka izgirno puya mwono msharu karundi gano kanda msoro ngokuti mkuru mkuru zizi arimati papfunde turukuita makani na Mr. Atete Augusto Domingos Taibo mwono mstudio cha radio Msambiki prame ngoma mweni noti banja ngoma ii ya yosino sinono ii
1: Inyowani.
0: Ehe, chincha kaita ono banjarine.
1: Na verdade, pano panenguwa ndaenga ndaita mbudzika. Panyaya dzirudoka. Panenguwa kamarvanen hamu ndaibatana naye maningi. Generalmente, mnoera ngonyaya mwanakadzi, ngonyaya yangu mezvi nini. Ati panenguwa dzimwe tinodikana rekonyeseri zviro zvatinenge teitadza. Puriski, panenguwa kamare ndanga ndiri ndanga tsika zvisiyo pamberi mberi nyaya dzirudo.
0: Mkazi chichaita nyaya yosoko rakabuya maina babari yere rokuti izwisisa zvatiri kubuya ngokuti kufa ihope undiko nako nyasa kuzwa zvatiri kukupangira mwana wangu zvanga zvikapindi musoro
1: ichokwadi zvanga zvikapindi musoro
0: opa
1: ndakatambudzika maninga tekusvikira mukadzi Eva tamboita nonga tida usiana takamboita tembu kuita nonga tida mbosiana mai saka ndazvenda kuzoona kuti ina dapa zviri nani nditori mukadzi wangu ya totambudzika tiri pamwepo
0: dikiti danze ndrono mbeo
1: chokwadi
0: motoemba banja
1: motoemba yene kuti epa para anhu nya epa zvaindipinda maningi musoro ngokuti akuru endivunza amweni washamwari vaiyanga vendivunza wafuti kuti gara wezviziya kuti muzi chinye chinozi muzi ya ndopa ndozoona kuzviona kamari kuti na verdade muzi ndianhu airi apasine mukadzi mwana rume wega
0: awiti muzi
1: awiti kurisi paso nditora ndiembe muzika iyona
0: Mr. Atete ndozvimiri dzoto kuya kwabata pano apa anhu ari kutambira zvakadini ngoma dzako
1: generalmente handinyanyi kuzviziya maningi ngekuti komo ndiri munyuwani ya mazvi mumweni mwani inonge ndeifamba ndinosodzidzwawo dzeirira saka kuti generalmente fata di patrocinio no zvimweni talvez como ndainga ne maningi red sociali zo red sociali ndanya kuzvibata maningi zvino ini ndanga nisina ne Facebook ne konta YouTube zvese izvi zvatanga pakati pakati ipapo kuriski ati agora ane anhu zvautanga kuzvidza kuti nada muzika dzo Mr. Dete dzirupondeka so asati andiziwa mayoria asati andiziwa kuti ndiani munhu
0: kuri yakuti nemukana wakudaidzwa kwenda koembawo ausati wanyasa kubuda ngokuti Mr. Dete asati anyasa kuzivana
1: ichokwadi ichokwadi asati nanyasa kuzivikana bombo
0: dzakaita ngoma dzanga dzakaigika
1: ichokwadi dzanga dzakaigika kamari
0: asi pangoma dzako yaunonyasa kufarira maninga ibi
1: pangoma dzese dzanda nyanya kidzi inonyanya kufarirawo inini ndinkaziwe ya
0: mkaziwe asati airidza
1: ati sati asati yawe
0: mkaziwe
1: mkaziwe
0: ndio inofunga kuti ndio iri mumhepo ino unefarira maningi mkaziwe
1: ndinoifarira akedzira tepuriki ndimbiri dzaninyanya kufarira maningi ndinkaziwe ndinoinyora papi zita rako ngekuti pazvese zvaunonge chindiitira inini nyamasi ndenda kuzoona kuti mukadzi ndichiro chikuru maningi ndirikutsvanga pakuti ndiinyore zita rako ndikupa konerwa ndinganyora mvura here handiikwanisi kuti mvura inoerera
0: inopfuudza
1: inokanganika ndinganyora pasi mhepo futi inopfuudza saka kuti ndichainyora mwoyo mangu kuti mwenemu hapana munhu anokwanisa kuifuudza ndodzaninyanya kufarira maningi
0: ngoma iona.

chidakadzwa chinakirwa ndicho chingwere anozhumuka kureketa kuzhumuka zvazviri kwazvo kubva unozozwa paya chiti wakafa akaruza ingana kutoti waidawo kufeko uyu tsvinyira anhu akafa kuita chino anhu akafa kushaisha kunakirwa kona ukoko.

Vizema zitu unoche kwata chungwenye brada simona umai. Luiz Augusto funzai wa chechiti nini ndruku sambira murudo. Fifale ruishiku kufa patranga pasu. Urukuti nini shangu kutenda. Kutenda nge jandiri kufamu na atunga imu oyo epa Zimbabwe futi. Dini ani nini kusama kuita shido senyu kunyanya. Apanduru kuti nimura za kumbiru kwa njia purta ni pandaita na omakani ne. Iwe kubasa kababa kunubasa mwana omai. Takuya kubasa. Pandiri kwa kuti dokira waku ita usiku. Kamuri kuri kumwezera. Kukuti indi kafapano ndiriko wata. Imumu kuri kupurumuko kwendra na mabasa. Zoro zinoita. Katakwari kontrabalyo dili ne. Nini magwarada ni mafurumero. Nishiti mashimwe shimwe shimono mai. Numbafa otambe. Zimwe ni mbafa zago kumuka nguwa zinezi. Asi zimwe ni shasungana no mapulisia. Makubatwa. Mwenda koko njiru kwa mkaraboso. Mnoso shonere kwa hii. Chese cha uno ita. Shinumba ilo pasipano mwano mai. Chese cha uno sima. Chocha uno kotokora. Uno kotokora kuba. Uno sima kuba. Uno kotokora mkaraboso. Mwina anosoto pete sila no kufa kukuba kukutu wako kukumiri kwa unosenda kwa wira mshimbu kwa watu filimo iwe siyana.

0: Yese fuma yoro kuona ndakai senzira ndakai tarasiki da siya
1: Ndiri amawe yandira yo Kendo zijandira amawe tinya
0: Ajidi hope mwana wambai Ino iwewe ukaemura kusirira Utidambi shake Uno motokari Uno mitututu Uno mapasikoro Uno nyumba Uno mare Urukumbo shuone piena Amweni anaenda kwa ukamba ndoa mnozo pete silamaku na kupenga Amweni anozenda kuba ndoa mnozo na amu karaboso Chikumbiro cha Gwenda shikamizola Kupambairo seti di abri mshimoyo Karaboso wa DJ ya bas Da unozo siri da nojiska siri kumano wa mai Kudao jita

wedzere kwa kudaya kuno ini. Kutori uhondo yokuto senzira mhuri kuti choto chibake kumbeo. Ni baba au ya kubasa, ikuna kubasa kababa kuno basa. Ni Fernando Zeka, Charles Shikwizire, watifundisa ebasi John Shibadula wakazubuya. Vasco Augusto Manate, zina angu kumchiri, da senza. Dina Rosario Domingos Ajin. Tria ini tinokorotima basa ya kumakwe mori mhurtani ya kanagesisa. Mwese, makwe ya bote, makamaka niportana, makundira ngoma diskazo kusorida. Muno kundira mwese ngoma chinyakamwe zino shupa kulida nguwa ino zoshumanika. Sakata msiai, toso onanase, chaferi wedu lukutu. Chova ngara waidu ndi gulamu ya ndi gulamu tamsia tuna na ndikuda kenguwa ndiri muhondo ito ni hondo ino hi yokusenzira mukadzi neana ito nduweze swaka buya mwari kuti uchariya choziya uchatarasika ndakara kupetuka pa mavungu kuti mbopa wakabva zvoda turikuita zvine zvamwene akata isu tiri muno wo wo wo Chiri ya chosia mwono omani Adoshi, right? Binda

Kwerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mashkola anakwana kuita iyo zana na kumi yaoneka ya chifurwa ku provinsi ya Cabo Delgado na kuti yakadaoneka dafungwa zvense izvi tangula upanga urikuoneka mitunhu yakusiyana siyana iko uko ninga zviripo kupfi pamashikola akalipo akadafungwa masana mairi na kumi na manai zvinopana uno achidafungwa nakwana kuita iyo dzana na manai ninga kulanga kudaita mutsogoleri wa provinsia iya Cabo Delgado Valish Tawabo pagungano lachitanhatu lidaitwa dzulo kupemba rambuto inaonera iyo yamabasa zvakupfunza panguva wakaonerera mabasa awo Nga zviripo vievalista wabo vizhense izvi zvaoneka mukubatana kwa utongi wabetseri na wena kuitira kuti magariro aoneke ninga munadiwa mutunhu yakusiyana siyana kuprovinsi ya Cabo Delgado kuona iri kubatana na mapanga iko uko kuzati Universidade Eduardo Mondlane na utongi wakudziko la Suecia wadaoneka dzulu wachinemberana chibvirano chiri mukati makuda kuti Universidade Eduardo Mondlane kaoneke chifewa-fewa mabasa nga zviripo utongi wadziko la Suecia wabudisa mare inakwana kuita iyo zvikwe masana mairi na makumi masere na manomwe zvamare zvense izvi kuti na mabasa ekufewa-fewa ninga zvadzabudiswa na mutsogoleri wa Universidade Eduardo Mondlane Guilherme ninga zvabudiswa pamhene na mutsogoleri wa Universidade Eduardo Mondlane Manuel Guilherme Jr. Kubvi zvense izvi zvinoitisa kuti vatimisire mabasa avo wakufewa-fewa kwa mabasa kusiyana-siyana pabudzipo nakutimisira nzeru kuna avo vanoita basa iri kuzati muemereri wa dziko la Suecia mudziko rina Mozambique Andre Jato kubvi zvense izvi kuitira kuti kuoneke kuchibudirira mukati mama basa kusiyana-siyana ya Universidade Eduardo Mondlane. Kuzati Fundação Clinton kubve yaoneka ichibetsa apa na zvinhu zvakusiyana-siyana kuitira kuoneke gas natural zvense kuitira kubetsa mabasa akusiyana-siyana iyo yakubudirira mumitunhu yanampula niasa Cabo Delgado na tete zvense ubvizimbuto samabasa makumi masere na sitanhatu ndizvo zviri kubetswa kuzati wanhu wapindirira ivo zvuru wanapindirira zvuru zviviri zviri kubve vari kuyemerwa pagungano richaitwa ramaronda nakupangizwa pamhene mabasa anoitwa zvichaitiwa izvo sondo iri kutevera kumatola uko kuri kunooneka wamukati madziko rino kudzatwa madziko yakunza madziko matanhatu aditi yevanati yedzaonekewo yari papangiswa iri zvense kuitira kuti mutunhu wasvitonga woka wamatola hubudirire mabasa zvakusiyana-siyana ndingakuranga kwambotswa mbuto yezvemabasa Julieta Shilenge vabva vari kuemera ivo kuti pamapangiswa aya zvemalondo dzakwanise kubata mari inakalirwa kupindirira zvikwe mazana mashanu zvambondo masoko yarikubira iyo kuvenezuela yari kubve namba yavanhu vakushayika nakutekenyeka kudaoneka kuchiita pansi pachitatu chapindachi yakwirira kusvika zvinopano uno mazana mashanu namakumi masere namapfemba ninga zviripo vanhu vanapindirira zvuru makumi mashanu vadagombeka kusvikira zvinopano uno zvichidzika kuti madungwe yakusiyana-siyana yari kuoneka yari kuita basa rakuda kuona avo vachina mwoyo kuitira kuti vakwanise kuposneswa nakuti vadagwirwa nasinyumba sakusiyana-siyana ninga zviripo pukutekenyeka uku kwapansi kudaitika kairi kuchiripo ripocho mapindi mairi pamusinzo wamakilometro mazana mairi kubudira pakhuri radziko la Venezuela Caracas mapitsiri akunze nyamusino ndi aya tete na pemba na magrau makumera mapfemba kilimana na mpula makumera masere inyambana na vilankulu makumera manomwe shaishai makumera matanhatu zati maputu na baira kuchatonhola magrau makumera mashanu shimwe na lishinga kuchatonhola lete na magrau makumairi na manai uku ndiko kupera kwa masoko mchibarwi atitikanayo nguva ino.

0: Ehedei, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kazi ya mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindirarire. Andizgu zono mpara kutu umweni. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindinodika na kulia oma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutuwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti nei?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna, uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo Wakawanda.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto mo.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Yamsodikani mukobera ntsiku makumero na zinomwe samwe suno akone gole la zvuzvire na magole makumi mairi na matanhatu nguva zabva zaita zishanu na mapindi kumi na matanhatu 5:16 tofata kwaitsana apa na anopa kwaecha vadikane pamwe hapaperi zvakuita nekuona imwe muri kupuma bata bata opa muipo.

0: Wazita zako matibaba Samuela basi yangu wasa pasaenda kia italetu iso zishanu na mapindi makumanai na mashanu 5:45 shunguwe kutipindi mabasa denga na bloko na kulima mchibaru hii.
1: Nguwa ya mulimi. Uyu ndi mwanya wanunapasuka na Radio Mosambiki udalingana na mabasa ya kulima mchibarwe. Nguwa ya mulimi.

Se murugote kwa mabasa ano adalingana na mulimi nyamusi uno mugobera ningashuna kaita ifemu mugobera ENC. Na kuti mabasa ya kuguliswa kwa shirima ya toma mwaka uno tinatitewese nyamusi uno kucheza kwa tidaita na mulimi wa kudistritu la Guru Cornelio Jipi. Jirumukati mga kuguliswa kwa shirima na isho shuna karikana kutishone kesichiti kwa mkuguliswa kwa shirima. Ma izo izi ese hatisati taenda kumbere nda vafunga otishirimushe ndifikise kanyimbo kakukwaidzana nako kakuyembwa na Half London kulema kuve kuna pesa ulombo.

Ezo wadikana ungalima upenyu, unapunyulura, unabudira. Washita shoni somaraire na kuti nguwa ya mabasa ya dalikana shakulime peshka kumera. Mashita na kuputana kwano wadikani toemera pano. Salani muendelera basi mkupa masinchi bila pano panyumbe mheperati msambiki. Nguwa ya mulimi. Uyu ndimwanya wanuna paska na Radio Mosambiki udalingana na mabasa ya shakulima Muchibarwe. Nguwa ya mulimi.

0: Ino nyumba ya mepo ya Radio Mozambique, mso provinsi ya Ramanika, kudira muno mstudio ya Shimuyu. Daire pano, zichati ziti iso si tanhatu.
1: Utenda wakulusa na kusolola kana kutikolera, mbutenda unatambiswa na makamaka na mazi ya natikonye. Ferusa radi mazi, nene sendesa certeza penu kloro. Kocherera utendo wa kulusa na kusolola kana kutikolera. Ziwani, ungatulu kusolola shidaita matimazi kudakulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga kana kugara utenda wa kulusa na kusolola kana kutikolera.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti kwa Yohani mukati mwenye uno uyo wanatiwa mfungwa zangu zama kulela pinda mutsiku enye mutsiku na mugobera wense kutomina pangu wazino izi wadikanoe unanga una imwe mwenye iwo uyo kuti wazinji wanaka uisa matamba wena wanaka atine weta utepiwa jwensi izi utakwanise kusia izo filabatana iwo mukati mwapenyu hawa kuti iwo hazafita iwala jiewa tingati jwakudeka na jwakunyangara jwensi izi wananga chisipanganiza mukati ma ino studio ya Radio Mosambiki hapo ulendo huna wadikanoe mwenye uyu ulikamerikana ine Marco Shinozario mukati mwamachibesina aya ndikuti mwalamba munaifetisha hili la daire pano.

0: Eta hirira wale kanwe tuwansisima naso nguwa ife mukate mwa ino studio rad msambike tade mukate mwanya uyu wa mfungwa zangu sama kula pinda kuda kupinda mwanya unade kanwe imwe munanga mochinemba tambayano moya kuzasia pa sakatalia ya radio msambiki munguwa zabasa nkabe imwe mudawote mpanganize mchitepiwa papo chukulupocho munanga mchipanganiza iyo mfungwa yano ya kuti imwe makamaka iyo batana imwe kuti hamzapita imuda vyeha tingati zwa kuleka na zwa kunyangala izvi zvense muchitepiwa papo kuti kuti yasvika siku zvopinda izvo zvichibviwa mu machibese ninga ya nyamusiuno aya walikanoe ine ndo toma zvangu ine chiti nyamusiuno hana tai matsamba yakuti ninga pose kuyerenga ese ndiri kuti ndichosvitsiani makani yatu ife tidaita mu kuna iwo wa baba wakusensiana kuna iwo wanhu kuti waleza kwansa kuuya kudzatepiwa pano pa studio ya radio Mosambiki hapo ndikuti pa yense makani aya ndotoma na makani aya yali kuti ne yadaitwa na iye nyao yangu Juvencio Creva Singano izvitwense na baba iwa Flavio Tauro mo machibeseno aya ngati bveni makani aya chakutoma ndinete kwechani dzina lano
1: inepano dzina langu ndine Flavio Tauro Smeti ndikubudira kunyampasa post administrative district ya Baruke
2: Shakwitisani kuti musunge ule ndo kubuda kunya mhasa kubareke kuya mwanya unu watu nati mfungwa zangu zimakole edapenda zosu mamanga tipendite
1: inipano tujufensi chanditula ndifike kuno ndi ndangaliro za wete handizafi ndazieha mupenyu hangu baba adashaika mnoventa isinku mai adashaika mwetenta isinku mai adasia mwana wa mwezi mipemba basi kubuda mkubaro kwa maji mwana ule adakula tidakula naye ine pano na abale wangu na baba kalipo adadzafa baba ya mno 25 kusarandife wana tegatega maji adakula mwanayo atena lero adi munhukuru na nacheo watanhatu chanditora kuti ndisvike muno nkuku tenda mulungu kuti hati dzafe dazve hapuriki kusara kudaita ife hapana problem irikoneka Mbona kampu kurwara mamimu manji Mungu na iyo wazimua kutibatsira Atenya munsi tilipo tensi tilipo wamuna shanu Wankazi mbozi Manji tensi tilikularama bo Mungu kutibatsira Mkuma tumukuluye letu amba vi Ricardo Tauro Smeti Amba pere kupari maningi paife tensi Peno ni mwana, peno ndifu barehatu Peno mbaga zuatua karuhara Amba tamanga tamanga ugu na ugu tukumbira mulungu kuti ambatsira mtimizire makole ya kurarama mupenyu. Si.
2: Apo tivente bve nyimbo ya munakabva ichirira inosalakanisani mfungwa ingamba pano panganidzai.
1: Nyimbo imbabva ine imbandi tobora moyo mwangu munja John Chibadula yakuti wazimu mundiregerere mbo wandati waro icho kwadi ndiregeririyo. Si.
2: Maita basa.
1: Tatenda baba.

0: Adavoti tini, mwaona ndiveni wansisi imwe waroi kutipenango ndonekeo inye ndichira la mao makole mangasi mangasi kumbediko. Wadikani, jensi izi kukali kulizira iwo wa Flavio Tauro kubidira kunyamhasa distritu ilo labali he. Wadikani, tadikutine, dina inango makani apa yalikuya yachibudira kuna bambo... ndi bambo iye Domingo Spinto alikuya izvi kuti akwanise kupanganiza chitangano china iye mfungwa iye kuti hawadzafita iye adayoha zvinobatana iwo mukati mwakurarama mwawo apo yense makani aya vadikani ndiyo yali kuti ne yali kuti tikwanise kuyabva mukati mwa ino nguwa muno mu studio Radio Msambiki mumwanya unoona kuti iwo mfungwa zangu samakole yadapinda chakutoma ndinati kwechani Mukwedza wazinj, moranga zinalano na kuna buda imwe.
1: Inepano nda mukamushe, zinalango nipa vidomingo shpindu kreva. Ndili mukari wa posha administrative ya nyampasa, dishiritu ya barige. Ndawe yao mwanya uno wa mfungwa zango za magwara ya davinda. Pana zinu suda nditikira mugwara ya zuruzwiri na magwara magumairi na mairi. Ya uzakuti ya nizafi ndisati ndaeha. Gorenero... Ifipano zangu zuda sangana ndipano timbakala mtundu wanya pasa tichenda galima mtundu mba vinya kapazi zona enya magua ndao tapeza kulima zuno zadi na kaenda kumba tapeza tashika kumba nguwe ya kubora ndazaenda kwenda ndichida undendike ya bora kumunda ndida hata mbira foni ndifonera kute ona Domingo kukala ukala zaku weneko asi pano zvaitika kuno gorino na kakana nzana tatei nina kakana nyanya kutepa munda wako wensi wapera kuborga uyo wadzazone badoze nida tamanga nichifika badoze nida wanadi mecho utianada munda wapera mecho kuborga na mbava wensi nida zazona utia shwadi mejmo nina kakadi shwana nzana vanda hirira agora mune mukana mukete vanda gara nguwa nguwa nchitia nchiteza mketizi pinango zingaoma ndina zapuruza chigulisa nchitaonao zvinango zvinango zwa undobatikana pamwe ndida zaenda zvinguwa ya kupuruza mkete na shika pili kwenye gulo huko nishikile zwe mkete zile za mazwe kupuruziwa na antu mwana ndida hirira shika pamwe ndida unadi mejimu ti shua gorino mejimu ndina chakuita nata Dakara, ndida tola pazalango, vandenda kia unda matijoro. Baga matijoro yangu, kutambe, ndichaona zvinango zvichani batsira basi mwari. Ndabeza wabaga matijoro yangu no vimili tijoro. Kashota mili para kuti para dishmili ndo ni kulongeza ndipitse. Vayawea madzi. Madzi adawea, adamana ensi kuboza matijoro yale ensi kubila kombe matijoro yale. Pandida zakala nichifunga kuti kudi yapo inepano zangu ndiita inepano zi. Kulongo kuti mwari asiri kundiona. Ini tutaka na manzangu entao zukufudziga. Agora wanao ndina rijesai. Mwana. Por iso ini ningafunga. Zuda nditikira gorelenero. Ndimbafunga meji muti ana. Ndida sangana nazo gorelenero. Por iso ningabwa nyimbo idembiwa na arena di Solanyoka dembo. Inabi chinyemu. Ya kuti mkundipa, mkunditorelazwe, agora wanawa ndina arishesanyi. Mkundipa imu nyadenga, kuticha. Agora mwita forma inge mkundisiriza, kuti wana aichi. Ndo nditambile mwana mkunditorelazwe futi. Ndina arishesanyi, wanawa ndina arishesanyi. Nga vaya chinyemu ya Elena Didembo, ndina funga ndangarile eneo, mazita.
0: Ande wa Domingo Pinto nyimbo ii ndile kuti ya Leonard Dembo ilikuya mutambwe ii wadikani ulikwanise kuperekeza mfungwa iyo ii ya iyo wa Domingo Spinto kuti dibatana iyo hawadzafita ye wadaeha tichiranga makamaka mfumvu ningana iyo ii ikapanganiza iyo ii mu mapindi ya sala kumasulia aya ndepo ndile kuti nyimbo ii ya Leonard Dembo ilikutwera mutambwe ii inabvi iyo chinyemu tichahidira mapindi mangasi mangasi masule mungatava nyimbo iyo ii

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini apano chende ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizwe, chincha ita.
0: Aumbulisia, mukazi wangu nodikana konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zuku zono mpara kutu umweni. Kuleketa kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Muruku zona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo.

wana wanaita kubasa la kulamba baba na mai na kuti wakula zwao kuti iwe uri kukula offut wana ya ungadzalambiwewo unga ndidaro here emba kwa mapinge pamapili mafemba usaloti zite zisete.

0: Vino Siri disse:
1: o que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Kanjana de wangu. Nyamasu nishaziza chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata umuromu, ne? Chibi kwa chino nakama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Chino peza basi maku marongo muna emises kwa kurukushika zirira. Tisati taita vijinje. Ngatikara wenyara no sabaoka na nge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wendichaziisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku, kana kuseenzesa huku inotengeswa, yeka gurukwa gurukwa, ye munoona zvirinyore mabairu mwemunoraramiremo. Sadangurai machimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurukwa gurukwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka uwekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka uwekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi, ne? Murio uu, munga urya nusadzare ufu remagwere. Mushobo wia, omunosoziya kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Mungo zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
5: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madobwido yehuku no mazanda. Pabilingure garega uye rarama no mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo rwakawanda.
3: Maisabo. Mashvida.
6: Itanto amo.
3: Mashvida. Maisabo. Mashvida.
7: Chitangano changu.

Anuwa mangwanani ya kanaka kwa mwremo seva tereri. Anuwa masikati ya kanaka kwa mwremo seva tereri. Izmina uchivere nguandi vitore ambiraye. Chikwata chiri kuona ngeje kugadzikana pase kusinga simu nchero munhu kunze icho chiri kushandira muprovinsi ya Yemanika chiri kugadzira kuti chizotanga nebasa rikuzozwa kuovagare izvi zvichatanga nemusi wemuvhuro. Tiri kutaura ngechikamu chine chinangwa chekutaurira kuvagare mune zvakatarisana nekuunganidzwa kwezviya zvakataurwa ngevagare panguva yavakanga vechikurukurwa nawo aizve mukutanga kwekana kuti mubasa rakaza mugore daizvi kupfuura pamwewo nekutanga kwegore rino. Nengo yechikwata chezvehunyanzvi chakadongwa kuuya kuzoshandira muprovinsi yeManica Miguel Kenas wakatsanangura kuti zvinowa zvinhu zvitatu zvichazonga zvichiitika zvose izvi zviri mukati mekuda kushandira mune zvakatarisana nemashandiro. Vemutana wevhila rekatandika muprovinsi yeManica vari kusangana nedambudziko rekushayiwa mare kuitira kubhadhara pei dzevashandi idzo dzakanonoka kubhadharwa zvose izvi ngekunonoka kwekutambira kwemutanha uyu kumare inopihwa kumutanha umwe neumwe. Mutungamiriri wemutanha wekatandika Pedro Mazonde wakatsanangura kuti ngekuda kwekunonoka kubhadharwa kwemari iyi ndozviri kuita kuti vashandi vasabhadharwa pei dzavo izvi mumwedzi mishanu daizvi kupfuura. Ngekuda kwekunonoka kubhadharwa kwepei vashandi vemutanha uyu vakamisa mabasa avo zvose izvi zvine chinangwa chekukumbira kubhadharwa pei dzavo. Pedro Mazonde wakatsanangura kuti zviri kuizwa ngevashandi izvi ngezvechokwadi ngekuda kwekuti mutanha uyu uri kupeta masimba kuitira kuti vangochigona kupedza dambudziko iri. Wakatsanangura kuti kushomanika kwemari yavanowana zvavanobhadharisa ndo zviri kunetsawo kuti vasagona kubhadhara zvachose. Mubatanidzwa wenhabvu muprovinsi yeManica unovimbisa kuti zvose zvapere kugadzirirwa kuitira kuizwa kwemutambo wemagumo emukombonyika yemusambique chikamu cheprovinsi ino uyo chazonga chiizwa mangwana muguta rechimoyo. Mutambo uyu unova mutambo uchazonga chiizwa ngetimu yeTest Africa neacademy yefootball yeshimoyo uyo wakarongwa kutongochiizirwa munhandare mutanha weshimoyo kubvira panguva mbiri nezvidimbu makumi matatu. Munyori mukuru wembatanidzwa wenhabvu muprovinsi yeManica Albertino Alberto wakatsanangura kuti dai kana ichinge aita mangangi panguva inonga yakatsidzwa zvinozi vachazoenda kuzvidimbu zvekuwedzera apo vachazopihwa zvidimbu makumi matatu kuti ange achitambazve izvo chakamurwawo kuita zvikamu zviri zvose izvi zviine chinangwa chekuti ange achigona kuona timu ichazokunda. Dai kana zvikakorera ndopa vachazoenda kunobanha zvemapena. Albertino Alberto wakazivisa kuti ubatanidzwa wenhabvu muprovinsi yeManica uri kugadzirira mabiko kuitira kuzopa mubayiro kune timu dzichazogona kukunda pamakwikwi aya. Uku ndiko kupera kwenhau dzemasikati ano.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadza mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aina asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero.
2: Kondiya sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

0: Ehedei, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadzi ampara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona ampara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti outongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaiyei aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana wakonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadza mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirombwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndi.

Akwenge kuchezwa ndi filamene mariko anikambua kakenge karimu mepo. Vatire nukule zweta vata batashuka kumagungu kumasakarongo wa mtoro hunu. Chimanyika chengi chaka miru kwa nifitora mbirai. Tutora kuti chimanyika nasi. Chamira pano mangwana panguwa tsirine zhidimpu makwasha nezhironga muna. Chichazunga chiri mumepo zvakare chimanyika. Iwa ini masikati yakanaka chisarai.

tiri kufambira pamberi nechirongwa chinechi masikati zvemutambo chezuva ranhasi tichitaura ngezvirimirirano nemutambo yenyika dzepasi rose. Tiri kutaura ngemundial iko zvino izvi, mukana wekuti tinge tichiziva kuti timu dzakamira sei mukati memakwekwi aya. Asi tisati tasvika ikoko, mukana wekuti timbosimudza kambo aka kari kuya mumhepo. Mushure mekambo aka tozokusvitsirai kuti timu dzakamira sei mukati memakwekwi enhabvu enyika dzepasi rose. Ari makwekwi ekutsvaga kana kuti makwekwi enhabvu ari kuizirwa kana kuti etimu dzenyika dzepasi rose, timu dziya dzakapasiswa. Iko zvino izvi ndoenda kunosimudza kambo aka kari kuuya mumhepo. Tichiri kutaura kwenyu, ngakurambe kwakadaro.

Morongo munane shidimbo gomine jefema munitzonguwa kuno kibe mepo ya radio msandike misoro provincial yemanika studio ye muchimoyo. Ko fambira pamberi kwa trikoita nubasa karongwa pamutoro unoko shukira panguwa sharune shidimbo magumi matatu. Pachavara chikamu chino ichiko shine shi ndo simu za kambuwa kakarukiwa mepo.

0: chibada cho transiska pa kampani chakanyisa mchirongo muna chino chibada cho majeje cho mchemoyo nge mabora mairi chodairi kwa harimwe pa mtambo wechi sere uruo runono wekuda kutaka shashe bora mshaya ngata mbegumuna umwe mprovinsi ya Manika kwa Nwakuru Ariana Rube Mutambi wembere leu ndiye wakakoresa ega mabora mairi aya pa makumbari kumbuna ya mseskwa na mtanhatu nupa mako mashanu ya mseskwa na mshanu kusoti kalima pa makumafemba mwe mseskwa na mtatu wakakoresa Roma Jeje nge penalti. Mchengitu na wachipota cho majeje Douglas kaimu tambo wakahamba shaka naka asi chaka zoperera Simba mundima ye kutanga.
1: Mtambo kwa chedu wakumba zakanaka, uye chipata chedu shawe ndu kukutanga, mamiuto kutanga shawe chitambo bula kata kaza, soo cha zoenda kuzoita kumpera Mazimba. Majipata buda pa pimera parte, tuita urongo wa wataita, watapinda nao urongo wa kona, wazatu shaishira urongo wa usubuda zakanaka. Majasi chikurukuru chaka kukumbira, kukopasi, tinorugwendo, ochirugwere, chikuru maningi. Chari zionyeri, maarku, maarku tikuwaza, hapana chara kutubatira. Provinsi inu, Manika, Amenu, mashasi kwa gwerinu, ya siku ya kuita basara, warugia wa zaita mikoto kutia onemare kwa utinga chikafu kumbandi ya arku tambo, mkatumi ground.
0: Dagra sepa mtambo uu, ari zionyeri ya shashira papi.
1: Kwa isiku kwa wedu mtambo wedu, anga sikari zionyeri. Kwa isiku kwa mtambo uwe skapa, ayo kukuma kuri zionyeri na kutumisa bora. Uye neangu mabora taito itamba mkati mugrandi. Abatu kwa mamao mairi, tinotenda chukutanga mbonye perao ja kurizanyere pa bora rimu. Razona wapa chena nwese uchitorona, jipariza. Rokutanga aramba, kurizanyere, urisira kadara. Atizi kuzikamisa msoro, tandurumu kwa tishitamba basi.
0: Paolo Mande, duka rachipata chotra njesika pa kampani wakati mutambo waka hamba shakanaka.
2: Kata mtambo hamba shakanaka, tapinda bon temera parte, isu sira tunushinangwa chimwe choku presionar maningi mbirio, chiko ziku markare, tako ziku presionare, tu marka gorotanga, tu pinda sekunda parte,

0: Kuimba kwenye kuchizwa ndiye Carlo Nazaida Shungu iko shini jindo simudza kambuwa ka kanwa kambuwa kakarizwa ndi zonde mcharema
1: watsa songa na makristu irima uzondai irima ushati dai seni ufana mabibi mwana ku

Makati tianze kumati marungu muna inyikati noti ipinde madiko ni akanaka. Shanduma kubatate mseskwa ni mseskwa unwe kanoti za 7:31 wabase chute radio Msambiki kufamu studio mshimoyo. Tirikudai kumpepero siya badzenshi 92 metro jonamedia frekwensi ya 1026 kilowatts. Madiko ni tziku yesabudu mazwar kite una makumairi na manongwe emwezi wa menza gore zuru shirna makumairi. Namata natu chutu ya mamisi moda kalaba zenda kukwa na kitia zona na natu makumashele msesu kwa msesu kwa mirongo muna tinozgui beshishi na Geraldo de Souza baimbei panu mchapurta na masoko mchute ya pera masoko mchute topinda mchiziso japera mchiziso topinda mungoma na kalaba zenda kukwa na kitia zona na natu nguwe masoko muinkadera suna masoko mchurikezi na natu misesu kwa mishanu mchapurta na shirongba African Dance na karamu kupera kwa mbasa chute ya nyamasi mpinda zwara kana kapurta.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kukonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba ndomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

Muimbi wakabereka pamazuva makumairi nemanomwe mwedzi wa mbudzi. Ndati wakatamika pamazuva makumairi nemanomwe mwedzi wa mbudzi wegore ra 2023. Panga ane makore makumatanhatu namairi. Wakatamikira kunyika ye Tanzania kutaundi Dar es Salaam. Ngekuda kwekurwara General Defao. Waiemba ngoma dzaitapira musaite ne. Wakatanga mugora mino senjo itenta kuimba. Akaita mbiri munyika dzeAfrica Australia. Wangari muchikwata chaizwi Shockstar.

0: akuru wakati zambuko rehanga riripa mwepo chasara chachi kwa rinu
1: kuna muna yo katika la sempro fise ya muna yo nini zebetu wanye
0: shingazwi gwanzare kwenaka fumari tibeto
2: masuna bisa
0: kekufumbira msaiteme.

0: Ehedei, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chenda ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodikana konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zugu zono mpara kutu umweni. Kuleketa kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

Inoti gomiro mseso na mseso jino kwa na mirongo muna kufapa nguva gumi. Ndipe mwana wangu ndichengete ndega. Akaita wani baba shepherd hapo. Badakata kumutundu musurizi. Ndiko na kumuterere roko.

0: Vakapurukira Radio Mosambiki yave nguva yokuti tidavijane nemwe kubvira mukati mundau jokusiyana siyana nyamasi mukuvera kudaro. Ino I Radio Mosambiki number 1. Noti pano Radio Mosambiki ndawo ndiani? Ndawo Radio Mosambiki ndiani? Kakaita wanda msipira. Radio Mosambiki iri kuzika zvakadini munoizwa muri kwapi? Kakaita wanyatsungo.
1: Mhepo bai tseguru.
0: Mhepo.
1: Mhepo tseguru heru shakura po.
0: Madini kuteza huni mwana wa mai.
1: Asi ndiri ubeji vanu tseguru ndiri ugota moto vanu.
0: Munavona nyiku utsatiri munguva yomhepo tsvakadi?
1: Nade tseguru ugota marasa meji.
0: Musazoti movata mosiya muriro uchibaka mumbamo.
1: Ii, tambo dzona kare shura dzine tseguru aziki bona.
0: Amusipira.
1: Aba.
0: Mangwana isoto, munova muri kwapi?
1: Mangwana tseguru ndakupinda mukati munimbono nashani izvi mukati imu.
0: Munoda kuviya muno muchimoyo?
1: Ndakuya muchidadi simutambara dhoshimu.
0: Munoviya kuzotsvakenyi?
1: Ndambotambawo nashani izvi vada kutseguru mangwana domingo mbozororawo tseguru.
0: Amwende kotenda mwari wenyu.
1: Hanisati ndatanga ndatseguru.
0: Takapangana kudini gore rapinda?
1: Takapangana zvinezvo tseguru, sakati ndatanga ndatseguru.
0: Zviri kushata mwana wamai.
1: Maningi netseguru, mazina ndakufamba kwemazuva tseguru ndichabvunza ndapinda zvavo.
0: Tabonga mwana wamai mova noziva rakanaka.
1: Onde tseguru basa pamberi montamisira mbunye mbuya kunyibeko tseguru.
0: Tabonga.
1: Ndikati brigati tseguru.
0: Muchungami jojo njinoenda kunani?
1: Muchungami zangu zvinoenda kuna imwe tseguru nandiya. Entau mudzimai ana John Osisi na familia dzese dza John Osisi ngatitambe na familia dzese dza Jose Makuteki ngatitambe. Zapera rilindu uko. Hoje na dumba kutumiwa ya sandai mcharemba seshi vipem kubole Jofrezi Jose Aventas Kamizora Matravesa na wese wese mula utisa pangu watiru na budu domingo mkumashami ya tambe.
0: Tabonga mwana wa mai maringaba muitire nyashano kusinga gumi.
1: Honde tiku na kandangangana sikia wari kia.
0: Tabonga.
1: Na mzindaesa sama wetu uku.
0: Mova nozvara kanaka, bye bye.
1: Bye bye, tseguru, makorokoto.
0: Bye.
1: Bye bye.

0: Hello, Tipano Radio Mozambique, Indiani. Al Jose Mbenda na Kadakata.
1: Nibona baba.
0: Kaka ita wani mwana wa mai?
1: Inatamba kuna ugarisi ya kuchumoyo.
0: Eh, mashuma mukafona kuno. Ndaida kuti ndizive kuti ama Sandra vakaita wani pangwenya po.
1: Antamba.
0: Mambo vangu wana mwemwe. Ngokuti soko rakaguma kuno rochiti vanohwaja mazuva mangananyi okupedzisira. Muzogumepo mangwana. Muende kuona kuti vakaita wani muzondifonera. Radio Mozambique iri kuzika zvakadini Kadakata?
1: Ari kuibata zvakanaka bo.
0: Muri kuibatira papi?
1: Ndiri kuibatira paapona pagugu.
0: Muri kushandisa Play Store?
1: Ya, dabidabi.
0: Muchigugula mwana wamai. Mwari wano simba. Padakata padini kuseja mazuano. Zanane. Ngokuti gore rino ndodozeyo. Ndakumboona kuti pamuzi pangu pakaita wani pausuka.
1: Murombo yambona kuti pamuzi pangu pakaita wani.
0: Pausuka po.
1: Ya ayo. Ya ino ndo mazana ndipo ndaka pandanda kanyara kusa vanandi tipo. Ya ndo ndunga ndiku ndo ndiku harare pati ndo ndo ndo muzo hangu ndo kuharare pano.
0: Amunongo vekutobata Radio Mozambique muri kunyika yo Zimbabwe. Zvakanaka kakurutu. Munozwa Radio Mozambique muri kushitungwiza.
1: Muri mumbare.
0: Ino, tinovabvunja, tinovabhuira vanhu vazhinji kuti tinoguma nokuJerusarema kakaberekwa mambo Jesu Kristu. Havatendi.
1: Munoguma nezvinezvino Joni kuna vari kumubata vana zvibuma July vari kutoteerera zvinhuaa
0: kuverekata kudari vakati kwati kwati nayo
1: vari madhozo kunyange tikuzofona manyikunonesa vadhozo esirinyika dzekubanze mari yakona yakawandisimuzii
0: vanhu vari kudhorobha zvenguva tinogonda kuti vafone kuno kuraradzi Musambiki
1: kati ani munoziva vaikufona keiyo manje aiinokunuisei.
0: Muno makawandiwa mwana wa mai ngokuti nyika ino yese inoda kufona. Hino muri kuti muchizwa imwimwe pa www.rm.co.mz makajoina no speaker afomboni.
1: Aha, ndina ndotowa ndotopera ndiri pa foni dzimwe dzanguva ndambesa pa Bluetooth.
0: Mwari ngavamuitire nyasha mwana wa mai. Vakatisiya vakatamika. Denga rakona rakatiseka. Zvisina nyimwana wamai. Tinoda kuziva kuti mangwana muchava muri papi.
1: Mangwana ndichambogadzirira ndombomuka ndombogeza ndozomboenda kugadzira kumboenda kupachechi apo pavhenya zvapostori pabhondiya kweda
0: kubhondiya bhondiya novana kainguvanani vana mbute
1: vana mbute. mai.
0: Tabonga mwana wa mai, mchunga mjeje njino enda kunani?
1: Nika mchunga mwana wa mai, tika mswai mimi papo na ati kimiko. Neve, sivalusanda mwana mfambiki nga watando, na mashamara nguye kari sumoya nagu nao do, mwana pita, asa mwene, eh, wakaya wakata kuwanda, padombe, wakana wakara, nasimiki, anakulimoni, kakata inu, eh, nga itambe, ay.
0: Tinoti mwari ngava muitire nyasha, mozo ndi chunga mijiravo kuna mkoma wangu mangwana.
1: Izo, mkoma noe.
0: Mjakadi, mabasa mitu.
1: Ndino wawona, zivari papasa, panu sumbo kudefona wadita, kana wachese po kukwa, paka bao kubasa, wani wawari papasa, papa ya mola.
0: Tabonga.
1: Chumtaya pani chumkufu kudara kwa wani, mucha, mucha paziri.
0: Ndino paziva mwana wa maa, ndaka pinda ndi mwona gorera pinda.
1: Yaa.
0: Ndaka pinda ndi mwona gorera pinda mwana wa maa.
1: Aywa, ndio simuwa henge ye mchabisa isinda ya mga zonda kwenye wa mwasa hata mbisa, simuwa mnum ziye simuwa mkauti.
0: Wakabia?
1: Ah, urinjo ndede, yana nyamasa hiti kondarana hidupa watapu, madepo nana?
0: Risne nyimwaringa wa mtunga mirire?
1: Ya.
0: Wukutu vikira pinda ironda iwa ndina ama vonyo mdorobaro chimoyo?
1: Oh, maema na mkauti.
0: Ama vonyo?
1: Nina na nagawe mo musukunda kero na namshimo ndaiwa mutra passport.
0: Zvakaita.
1: Zvakaita.
0: Maringa vamuitire nyasha ngokuti kunodika kufamba munthu akanajirira.
1: Ndizona.
0: Zvisine nyihazo tinoti bye bye nguva japinda.
1: Ndapenda itema sada tiba.
0: Tabonga mbururu makuwa.
1: Tena kiburi.
0: Bye.

0: Ndawe Radio Msambiki. Ndawe. Allo Radio Msambiki.
1: Oh, masara sete kuru.
0: Ndinotamba, muri kujipana ngenyi.
1: Ndawe.
0: Ndati muri kujipana ngenyi pamuzipo.
1: Ana dako nako ne. Kuna mwana aita kuti ndamvozazira cheguru.
0: Te guru vari muno. Eri muno mundani mu radio. Inanganye zina renyu?
1: Luisa Gusho Vundewaj.
0: Muri kusete Dabrili.
1: Onde se Dabrili hori.
0: Dipenye muchungamiri jojenyu.
1: I am going to go to the house.
0: Tabonga mwana wa mai mova no swara kanaka.
1: Takuru.
0: Mzaya.
1: Hapana da pinda bana.
0: Havana foni. Nawe.
1: Havana foni.
0: Vapenye tizwe.
2: Bwana.
0: Bose noti ngeyo ndiani?
2: Ah, Domingo.
0: Domingo jumana wani?
2: Mwana wa Jose Domingo.
0: Muruku vozira muruku vata gani?
2: Da.
0: Taiti muruku vata gani?
2: Nada.
0: Ii muno wa muna ni mangwana?
2: Nego jeza bona.
0: Mangwana mchava muna ni?
2: Na vunza ya waji.
0: Mchunga mjo jenji naenda kunani?
2: Mariana Jwa.
0: Mapeja.
2: Hombi.
0: Mova nuzora kanaka bae.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Kanjana diwangu. Nyamasu nishazisa chibi kwa changu chehuku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata umuromu, ne? Chibi kwa chinona kama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Chino peza basi maku marongo muna emises kwa kurukushika zirira. Tisati taeta vijinji. Ngatikara wenyara no sabau kana nge marota. Tikapedzepo, tunga ni zaweze zinosenze kwa mkubika. Kwa kunyasa kuzisuka no kuzicheka. Numutengo wenchazisa, zingari kiwange anu anuguma ashanu. Batira rapizera, no pepa, uye ngatitariri. Tinoda zakati, hafu ye huku. Kana kusenzesa huku inotengeswa yeka gurwa gurwa iye munoona zvirinyore mabairo mwemuno ramiremo sadangura imatimbu emunonyanya kufarira derere romudenga anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azinanda. Jikazina kuchena jese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Bata potwe imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudae mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadae hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi ne. Murio munga urya nusadza reufu remagwere. Mushobo wiya, wamunosoziya kuita. Ichi, Chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
4: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kakawanda.

0: Vakumi maviro misesu na misesu wajino kwa na mtanda tu vafangu vakumi na posa 23 zoro jivinti seji minutu Chindevu kufaku na maki mpase na maiki mtlanga
1: Wewe ni kwa vetako, weta ni mi
0: Maka mbuenda kashi azwa
1: Mbukawara utahura nema Wewe ni kwa vetako, weta ni mi
0: Maka ita wanipa vila roshpunga beraseti Mbukawara utahura nema Chura irwe Maka ita wanikuvana chinguwe Ati tajaira kuizwe uchirira mchipungumbira Yavasi ya rira vukuradze Msambiki

0: Ego pere moshe kukawata ma ne kuti pano na pano mulomo ramba ulanga langa Azvina kudeka vasvika zvakwa Flamingo takwaidzana varikani mabasa atu ano sondo nyamusi uno muchibarwi tatuma kuti tuyetidze pupudze pano paradio Mosambike mso provinciale manika pasongo vazobva zaita tsangwela usiku namapindi matanhatu zerora zvisezvi minutos
1: manika madrugada
0: pano ndabva ndaona kuti zviri mushe nditore apa kuemba kwa Madalena Makwanja na Gilda Mandigo Mukato weze mungaenda kwa kwa Muchiwaka ofuti mungaenda kwa Madzala Tsadzala Mukato weze Zamanyazu

0: Banja ne ya kupchana ayo ne walikani.
1: Mbakonda kumbe ya jina kukwadila.
0: Muna tole wadi. Nakutu walipo alupchaga wakazi na alupchaga wa muna walikuwa gomba. Iwe unaye ulukupchana ayo. Leto Filipe ye uyu walikani kuperekesa mwense mwense walikani. Namusi uno sondo. Wajita ditu Filipe wajita. Malingide ache ya kuti ya nasianisa sianisa ese junapinda mukutu. Nakuti tinazo zoga zoga za Mosambiki. Shikira panguwa zingane kaita ibozi. Bichiripo chiripo ngandomo na ndu ndu ndu. Afro Michael.

Nazo naso kuperekeza olukupinda kupera kwa sondo mushe mushe. Ese mungadza kuta talamba kupoka na kutuwe nangu angandoti shubasi. Hapacha mwiki, hapacha galiki. Wakuta ndoko uyalale. Tadi tsangiri nula usuku pana iwepo. Lalalete pa hapo na kutinsiku zino kufamba kwa ache kulukushupa. Kwe mera kwa echa letu uko bata njira kwenda kumba. Mr. Bao na wanyawiachi. Pama pindi kumina matanhatu alasara kutizite ibozi.

0: Cornelio Raimundo GP.
1: Msaini sana munazo mwezalenga na mabasa ya kulima kuno kuguru.
0: Ah pa mabasa ya kulima in mano sa ndukuona. Governo ingaya prepararimbo kalendario ya makampunishi. Ya uri gore na gore tikadzie uri fano zvirimi zvatu ringakati kuri mamakwere presare yatu njakati. Tikakati kuri machirowe presare yatu njakati. Tikakati kuri masoja presare yatu njakati. Agora timbadzondulima zvinhuzo timbakamuri tiri muchibonoti basi. Gore la mara preso timfanchibotsibotsio venango vereso nkukwira penango vereso nkuchita apo sha apo chulimicho popo chukure hospitali kalini mpunga chairo mbachita kudzore pa gori no mpunga wadirani wadipira pene ni pfura chairo manduya talima ndife machirinza pa kuti pfuraro radipira vonto pari gure tionge 5 litro ya mafura tengo gurise marara manai ya magwere paro kwanise gura 5 litro ya mafura apo rudambo rupele meno kada gore zvinhu zvichinje baba yanga kalabwera muno ati kumbukire mbo vinepo akare mbo na kalendari ya walimi ya kuti gore na gore katsuri tingalima gore ino magwere yangu ningawana rara zakati ndina mare yakati ningakhala ndina rara zakati za mavira ndina mare yakati tukia kuonga kuti ndichito kubvunzwa na nyakugulaya kuti pereso yako njakati kuti ndiribe kwa kwenda kalirira apo ningakhala ndikudzori pakati mbagulisiwa pereso yakati ndinakome kudzusa kwenda kagulisa wene kweneko apo lero lino dada munthu ambabwera na pereso yake nende ndagregramari palibe kwa kwenda regramari akoro mwaka kuna kalendari kuna mereka dombe upatimbo pakati mumbagudziwa pereso yakati tinkhala tinakomo kwa kutawira ndo mafara yangu ine virikano na pati ya kulima pati ya kulimayo watitsitsirembo venepo mapereso
1: ndikudziwa kuti mabasa ya kuguliswa kwa zvirimwa yatoma imwe mudayemera papa
0: ine vano ndakanata kugulisa zvirimwa zvangu asi ndikuronga papa vamai vari kumunthu apa kuzvikorora tani kuchanga tiso chato manji ndipo tikurekera maripo pa presozo tipfembo dzikwirire ekimubva kuti pasocha penangu wamubvunza rata iri 400 chimetekachi umubva wenangu wakonga kufikambo rata iri 500 chimetekachi akora presombo ichayo chaitu chadaidziwe rini wapena penu ndi 700 vendiwe 700 chadaidziwe vano soti ubva dambo kuti dzibva kale mbo ndidzo ndibzo memo kuti bvadziwe kuti ningalima kiru ndipereso yacho njakati
1: kuti munthu na munthu ana wache mutengo
0: tikuona soso sikada kompratori yangubwera ambakhala na pereso yake apo tikukhata mbo kuti kana tabhela ubva chitodziwika kuti chirimwa ungalimwa chirimwa chakati tabhela yake njakati ungalima zvakati tabhela yake njakati muona manje ndozvatu tikakukumbirambo zvikhale mbo zviri mbo mudziko ratu muno muona
1: ndikuona kuti malanga mazinji anditi kuti muna kutsatsikisa
0: madzasikiso ndinga madzasikiso kuti chalibe na takomo zvakuronga zvimba chitanga kuzvipe kuzviona chikakhalidwe katu tirivoko ndipo chinhu dzazviona kuti zvikhatikana zvaprovharembo zvakati nga zvakati
2: iye vanopindura iye vanopindura iye vanopindura
3: kupekesa wa Cornelio GP paibotsi namapini makumatatu namanai umaora 34 minuti Radio Mozambique, emso provincial amanika budira mu studio ya Shimo.